0: Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Sesudah ayat Haleluya dinyanyikan dua kali.